0: 小林队长，李先生已经功夫多时了。
1: すみません、私が。请在外面耐心等待。
2: 佐々木大佐からの命令で必ず検査に付き添うようやりてい
3: く。今日は東京よりうまいですね。
0: もう眠くなったんですか？
3: 想想。

0: 報告します。死亡時刻は昨日の午後3時から5時の間と推定されて、腹部の傷の形は左から右に1時からで、現場の刀の形と一致しております。それで現場の様々な証拠から見ると、武田は合腹自殺で間違いないです。
1: こちらに遺書のようなものが。
2: 私ども兄弟は2人とも従軍しております。私は家族の恥にはなりたくありません。
3: 武田はクリーク暗号を漏洩させ、軍事法廷の判決を逃れるため罪を恐れて自決したと軍部に報告しよう。

0: 密码研究所副所长。
1: はい。私は今日直々に軍部の B さんへの誘いを伝えに来ました。軍部の指示でワン主席の完全な情報体系を構築する事業に協力し、そして日中友好を広く宣伝するために。 特務総本部直属の暗号研究所が設立されました。李さん、あなたは上海で最も優れた暗号の専門家です。暗号研究所の仕事、よろしくお願いします。这份工作，我似乎还没有答应吧？把他口袋拿出来。哈哈哈哈哈哈。 仕事の待遇に関しては、後ほど袁所長が迎えに来た際に詳しく説明してくれます。李さん、李先生、どうか公爵のあなたへの期待を忘れないように。それでは失礼します。